הצרכן זה בעצם הקניסות של קליט על מעשה שבירול צרו, או כל הזמן הייתה שם שסנות כברונה, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי, איסי,